0: Shama Kamolton of Tota King, Sagantar Radio, BBC Afan Romo with Tagalgala Egalera. Abangada Tulama Haran, Delivered at Berlenge for the Chudan, Wogota Sedative, Tulama Bulchudaf, Bali for the Tangay to Talila, Wayne again your Romea Dubatu.
1: Jalakaba Romo and Wakatibula, Ubatibula, Alangin, Wakarati, Aka Gadatis, Aka Bagadatis, Aratara, Rapinusiara and Gita Karechature, Akuma Karechature more Indekama, Gadan Malako Jetu.
0: Libanon waligal ten baag dugale satti nagabu saajid ame abdat Amerika lapsa me boda le lamu beek sifte. Kaptile jo Amerika af Iran waranat abu daf ratti waligal nan rattis gabaasa kamna. Waaye waanca addunya rattis gabaasa kamna hirpa gammachu sinifan neesa urdofab. America fi Iran warana da budaf boli galte ragawunsani ifo mejra dimbo boli galte sani lalla tumo nutimudafi waile ko Hamza Hussein nabrejra Hamza boli galte ko malfa of kesa qaba
2: aye biyonni kunneni yero era daf mariata turani boli galte ragaw yedamani abdatama turani marin boli galte ragaw yedame abdatame kanisani galansila ebla sadde ture rojar summa pakistani ni boli galte nukasada bu labsame isaboda mariti senani wal ibde giddu sani yuru mariidhaan qaaccessanii waraanni kun dhaabbata jedhamee abdatamee ture sun ji'oota lamaa olii fi milkoomne hinumaa gidduu sana keessatti biyyoonni lameen dhukaasa dhaabanaa jedhaman iyyuu malee wal qoccoluun darbanii darbanii immoo walirratti dhukaasuun hin amne.
0: Trumpis gaafkaan balaa buusna jechaa gaafkaan immoo dhiifnirra immoo jechaatti kan ture gidduudhaan.
2: Akkasitti tuudeemanii garuu jaarsummaan kan gidduu jirtu Paakistaan abdii kutatteen dhiisne biyyoota kunneen walitti deebistee akka isaan mari'atan gochuu keessatti tattaafataa turte Doonaald Tiraamp jimaata darbee Iraan wajjin waliigaltee mallatteessuuf jenna jedhee ibsee tureetu ergasii waa'een waliigaltee. Kana baay'eedhuma xiyyeeffannaan odeeffamaa ture gama Iraaniis wanti dhaga'amu akka kanaan duraatu hin taane gara waliigalteetti deemuu isaanii yeroo sumarraa ka'e ibsamaa ture deeme guyyaa kaleessa waliigalteerraa akka ga'an Tiraamp ibsuu jalqabe. Tiraamp tokkoffaa sababni dilbata galeessa waliigaltee Iraan waliin mallatteessuu barbaadeef inni guddaan guyyaa dhaloota isaa ture waan si ajaa'ibu kaleessa
0: waggaa
2: 80 guute sirna qaba guyyaa dhaloota isaa kabajaa ture guyyaa dhaloota isaa sanarratti waliigalteen Iraan waliin akka mallattaa'u barbaada ture kana milkeessuuf wanti inni hin goone hin jiru dursee guyyaa kanarra waliigalteen akka mallattaa'uuf Paakistaan waliin Iraan waliin Israa'el waliin waliigalteen kun akka milkaa'u. Dubbataa akka turee dhagabaasonni kan ba'aa jiran Israa'el Libaanos keessatti aleellaa akka raawwan aleellaa raawwattee waliigaltee kan akka hin gufachiisne ittimaa ture Benjaamin Netanyahu ittimuu qofa iyyuu tun taane akeekkachiisaafaa ture Paakistaanis akka marii kana qindeessitu dhiibbaa uumaa ture warra Iraanis gara mariitti akka dhufan gochuudhaan mariin kun akka milkaa'u gochaa ture milkaa'eera guyyaa dhaloota isaarratti dilbata kaleessaa waliigalteen kun mallattaa'ee waliigalteen kun waliigaltee wal hubannooti. Waliigaltee isa dhumaa miti isumayyuu irratti waliigalame malee jimaata dhufu akka mallattaa'u Iraan ibsiteetti waliigaltee kana jalqaba Paakistaantu ibsite walhubannoorra gahu ibsite Ameerikaanis Iraanis ammoo waliigaltee kana akka fudhatan waliigaltee walhubannoo Paakistaan ibsite kana akka fudhatan ibsanii gaafa ibsan garuu waan si ajaa'ibu lamaan isaanii iyyuu ammas akka injifannoo isaaniitti ibsan biyyoonni lameen kanaan duras akkasuma gochaa turanii isa kanas. Ameerikaan keessaa Doonaald Tiraamp waliigalteen kun waliigaltee guddaa baha giddugaleessaa keessatti nageenya buusuuf an milkeessedha jedhee ibsate. Iraan immoo gama isheetiin injifannoo humna waraanaa kootiiti waliigalteen jimaata dhufu Switzerland irratti akka mallattaa'us achumaan ibsee ministeera dhimma alaa Iraan. Kan biraa ammoo amma erga waliigaltee kanarra ga'u walhubannoorra ga'u erga ibsanii booda pirezidaantii ittaanaan Ameerikaa J.D. Vance Iraan meeshaa niwukilaaraa. Gonkumaa qabaachuu akka hin dandeenye irratti waliigaluu waliigaltee kana keessatti hammatamuu dubbatanii turanii waliigalteen kun miidiyaalee irratti keessaa miidiyaalee Iraan irratti kanneen ibsaman jiru qabxiiwwan waliigaltee keessatti hammataman fakkeenyaaf miidiyaan biyya Iraan Mahar jedhamu waliigalteen kun. Libaanos dabalatee bakka hundatti dhukaasinii dhaabbataa Ameerikaan dhimma Iraan keessan galtu. Akkasumas Ameerikaan guyyaa 30 keessatti uggura sochii galaanaa Iraan irraa ni kaastii waraanni Ameerikaa Iraan gadhiisee ni ba'aa ulaan hormuus to'annoo Iraan jalatti guyyoota 30 keessatti ni banama Ameerikaaf michuuwwan ishee karoora mancaatii mudate dandamachiisu doolaara biiliyoona 300 tilmaamu ni dhiheessu jedha. Qoqqobbiin boba'aa fi oomishaalee anniisaa Iraan irra kaa'ame ni kaafama. Iraan meeshaalee waraana niwukilaaraa akka hin oomishne irra deebiin ni mirkaneessiti. Ameerikaan lakkoofsa loltoota baha giddugaleessaa keessaa qabdu hin dabaltu qoqqobbii haaraas hin keessu jedha. Miidiyaan kun dabaluun qabeenyi Iraan uggurame walakkaan hanga gadhiifamutti qoqqobbiin boba'aa Iraan irra kaa'ame hanga ka'utti akkasumas uggurri sochii galaanaa Iraan hanga ka'utti waliigaltee dhumaarraan ga'amu jettee Iraan ibsuu ishees gabaaseera. Kan biraa ammoo waliigalteen inni dhumaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin ragga'uu akka qabu fedhii Iraan ta'uu waliigaltee kana keessatti eeramu miidiyaan kun gabaaseera.
0: Mee waliigaltee Ameerikaa fi Iraan?

0: mallee irra deddeebiin ibsaa jiru. Ministeeritti isaa Israa'el fakkeenyaaf har'a akkasittiin ibsaniiru. Bakka yaaddoo nageenyaa jedhamu bakka humni waraanaa Israa'el buufatee jiru Libaanos keessas haa ta'uu, Gaazaa keessas haa ta'uu, Sooriyaa keessas haa ta'uu hin baasnu hanga wanti sanaaf furmaate argamutti kan jedhu ibsaniiru. Kan biraan yaaddoo kan ta'u ammas taanaan dhimmi yuraaniyeemii Iraan gabbatee fi fuulduraafis Iraan yuraaniyeemii gabbisuuf deemtu irratti wanti jedhame hin jiru. Dhimma meeshaa waraanaa niwuukilaaraati malee.
1: Hamza Huseen odeeffannoo waa'ee waliigaltee waraana baha giddugaleessaa dhaaba jedhamee abdatamu irratti odeeffannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomne.
0: Ayyee galatoomne.

0: addateef tuulama bulchuudhaaf baallee fudhatan ofi abbaan gadaa Geetu Talilaa eenyu bara gadaa isaanii maal gochuudhaaf karoorfatan waa'ee nageenya oromiyaa maal jedhu waa'illi koo galaanaa balaa'ee bilbilaan dubbiseera jalqaba eenyu akka ta'an of beeksuudhaan eegalu.
1: Maqaan koo abbaa gadaa Tuulamaa Geetu Talilaa Tufaa Odaati. Gosaan warra tuulamaa taane tuulama keessatti galaantichaa mana galaanii daachi jalatti ilma galaanii ilma galaanii jala immoo warra Jibbaati. Jibbaan immoo hangafticha ilma Furaati balbala warra Furaa Jibbaati.
2: Tole. Amma eessa jirtu? Maaltu raawwachaa jira?
1: Amma simannaadhuma manni ani wajjin jalatti simannaa naa godhani.
2: Eessatti?
1: Bakkeen ani keessaa bahe aanaa liibanchii faalaa Itoophiyaa Jibbaati. Amma itti simannaa naa godhanuun wajjin jirra.
2: Abbaa gadaa tuulamaa ka haarawa ta'uu keessan kan bartan yoomi jechaadha?
1: Namoota 11 baachuurraa, jiillerraa, daachirraa bakka buunee odaa. Nabii fi hanga shaffeetumaa uummata godaansisnee turre warra godaansise keessaa jalqabarran ture kanumaanoo hayyuun rigatee qaaqqessee qulqulleessee bakkatti deebi'uu qaba bokkuusaa jalatti deebi'uu qaba gadaa kan hoogganoo oduu abbaan bokkuusaa namni biraatti dabree alangee hayyuudhaa kennaa barte alangee alani fudhate kun hamma abbaan gadaa goganne abbaa gadaa 70 gara anaaf gaafa kennu. Jalqaba hayyuu abbaa shanan meel baatu alangee hayyuu abbaa shanan muudanaatiif kenna hayyootarra hayyuudha nu amma abbaa gadaa sin walirraa fudhanne hayyuutti hayyuu kennee ture dura bokkuu laman yeen amma ammoo kallattii dhumaanaa ani bokkuu shanan abbaa shananii gadaa bobbaate jala akkasitti kara biyya kaleessaa mirkanaa'ee waan tursa raawwatu guutuu raawwachaa kan turre keessaa warra adda duratti deemaa ture.
2: Tole amma bakki dhalootaa keessan maal jedhama maatii keessan keessatti ilma meeqaffaadha maatiin keessan ijoollee agamii qabu waanuma maatii immoo waan muraasa natti maame.
1: Ani maatii keenya keessatti ilma lammaffaadha hangafa dubartii tokkoon dursa ilma dhiirotni jalqaba aanaa liban cuqqaalaa tulluu cuqqaalaa karaa ganda odaa jiddaati baaburoo fuula cuqqaalaa sirraa karaa ba'aatitti kibba ba'aatti jira gandi kiyya jechuudha dugdaan ganda kiyya.
2: Tole.
1: Karaa dhiyaan tulluu cuqqaalaa fi karaa ba'aan malkaawaa fi diriirfatee kuma jidduu keessa cuqqaalaa fa'aa jidduu jirra.
2: Tole.
1: Barnoota.
2: Barnoota idilee jechuu keenya.
1: Haa ta'u ofii kiyyaaf qormaata biyyoolessaa kutaa 10 naannoon qaba waraqaa ragaan qaba jechuudhaan.
2: Umuriin keessan meeqa?
1: Umuriin kiyya ammatti 49.
2: Tole egaa amma abbaa gadaa tuulamaa haarawa isinii akkuma quba qabdan immoo oromiyaa keessa. Bara abbaa gadaa goobana hoolaa haalli ture hin beekama keessumaa karaa nageenyaa kana ammas rakkoon nageenyaa kunii bara gadaa keessas itti fufee jira wanti yaaddan jira.
1: Nuyi gama kanaan jalqaba Oromoon waaqatti bula dhugaatti bula alangeen waaqa araarsiti akka gadaattis akka abbaa gadaattis araarsaadha ani malkaa tulluu rabbi nutti araarame jechaa kadhachaa turre akkuma kadhachaa turre immoo hin beekama gadaan maal akka hojjettu waaqa araarsaa gaafa waaqni araarame namni ofiinuu araarama walitti araarama waan gaarii hojjechuu waan gaarii dalaguu. Nama gorsuu yaa rabbi inni waaqaa barii barraaqaa kaanee malkaa tulluufallee waan jedhamu guutuusaa yaa rabbi nu yaadattuudha rabbi gaafa nu yaadatu wanni hundi sirra ta'e inni abdannaa sirrumasaa haala jiru nan beeka haalli jiru sun kanaan rabbi kadhaatu sirreessa rabbi nu faana ta'e.
2: Wanti bara gadaa keessan keessatti sirreessuudhaaf yaaddan ka gadaa darbe keessatti bade jettanii amantan jira.
1: Baay'ee isaa gadaan meelbaa sirreessaa turanii wantoota babbadee fakkeenyaan akka warra Finfinnee malkaa abbaa malkaa itti deebisanii malkaanis saaqamee fakkeenyoota kanaan isaan qabanee deemudha malee kana hambisan kana jalaafe waan isaan jalaa badee jedhee isaan deddeebisaati kan tura sirreessaati kan turanii alangeen iyyuu karaa nagaan karaa jaalalaan amma kalee walirraa fudhanne kun warra biraa akkanatti muudanne fakkeenya isaanii fudhanne bakka hafe waan gadaan feeturraa guutaa sirreessaa deemudha malee eeqeeqaa hangasgabu isaanirraa hin qabu.
2: Wanni guddaa. Amma karoorri keessan akka abbaa gadaa tuulamaatti maali?
1: Wanni guddaan akka gadaa kanatti abbaa gadaa tokkotti karoora qabnu waan gadaan fedhu ardaalota jiraatu kan qilleeffan ama sedudan wajin waltane tulama sedin wajin karicha dubanne tulam mille wadanu bere ture bakyar dale wanjila sirresu malqatullu reche bakyan kate gada bakatlafte jabe kuda wali nawasa tulama jintane oromo gutu jintane.

0: sagalaaf sagalee jabeessuu malkaa tulluu bakkatti deebisuu waan akkasiitti ture baay'ee isaa karaa namatti fannaan keenya.
1: Gaaffin koo kadhumaa egaa waa'ee walabummaa abbootii gadaati bakka adda addaatti abbootiin gadaa walaba ta'anii akka nu jenne dhiibbaan adda addaa mul'achaa ture waa'ee kanaa wanti jettan maali?
0: Ammas kan jennu gadaan alaan jedhan biyya bulcha Oromootu lamaayi waan warra dhiibbaa godhu akkuma jirutti waan akkasii yoo Oromoo guutuu garaa tokko hin taane wanni nu mudate ni dayyaallu garuu kan jiru kan dabreef waan irraa sirreeffannu waan Oromoon laaltee sirreeffattuudha. Gadaan alaan jedha waan alaan jedhu bakka faana alaan jedhu waan ayyuun jedhuun biyya kan qajeelchinu.
2: Gidduutti immoo nuun gaggabaabse isinitti himama. Hoogganaa olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom dambalee Itoophiyaa fi Mozambiik Afrikaa kibbaa keessatti ajjeefaman irratti yaada kennaniin mootummaan biyyattii akka ittiin gammanna ibse. Dr. Tewoodiroos dilbata kaleessa Afrikaa kibbaa keessatti aleellaan jibba godaantota Afrikaa kibbaa keessatti dabalaa jiraachuu eeruudhaan gocha qabsoo biyyattiin bilisummaaf taasifte kan faallessu jechuudhaan ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa kun aleellaan jibba godaantota irratti raawwatu lubbuu namaa kana karaatti kan hambise jechuudhaan himuudhaan lammiileen Itoophiyaa fi Mozambiik yoo ajjeefaman akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Weellisaa Sammahany Balawu addunyaa kanarraa du'an boqote. Weellisaa Sammahany Maqaamasoo Sammee Baalaagaruu jedhamuudhaan beekamu dhukkubsatee wal'aanamaa turus har'a du'an boqochuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Weellisaa Sammahany hojiiwwan muuziqaa aadaa fi qabiyyeewwan biroo qaban afaan Amaaraatiin dhaggeeffatootaa fi hordoftootaaf dhiyeessuudhaan beekama. Erga Ameerikaa fi Iraan waliigaltee labsanii gatiin gaazii uumamaa Yuunaayitid Kingidam keessatti dhibbeentaa ja'an gadi bu'e. Gaazii dhangala'aa harka jireessaan kan oomishtu Kataar yoo taatu sababii cufamuu ulaa Hormuziin geejjiba boba'aa kanarratti dorgommii waan uumameef gatiin boba'aa Awurooppaa ol ka'eera. Ministeerri nageenyaa biyyaalessaa Israa'el Itamar Ben-Gaaviir waliigalteen Israa'el hin ammanne wajjiniin hariiroo hin qabnu jedhanii waliigaltee Ameerikaa fi Iraan qeeqan. Ben-Gaaviir Israa'el osoo Hezbollah hin balleessiin furmaata hin argattu jedhan. Ben-Gaaviir itti dabaluudhaan Israa'el biyya of dandeesse waan taateef harka Ameerikaa keessa hin jirtu jedhanii dubbataniiru oduunsaatii kanaaf qaban kanuma. Waancaa addunyaa biyyoonni sadii waliin qopheessaa jiraniin rikirdiiwwan haaraan galmaa'u eegalaniiru. Biyyoonni Afrikaa afur hanga ammaa morkii isaanii eegalan keessaa tokko qofaatu injifate. Waa'ee waancaa addunyaa hanga ammaa oduuwwan jijjiirraa taphattootaa ilaallatuu fi kaanis galaanaa balaa isinitti hima.
1: Waancaan addunyaa Meeksikoo, USA fi Kaanaadaan waliin qopheessan rikardiiwwan haaraa galmeessuun ho'ee eegale. Akkuma beekamu biyyoota 48 hirmaachisuun seenaa keessatti ka jalqabaa ta'eera. Dorgommiin kun guyyaa baninsaa Meeksikoon Afrikaa kibbaa keessummeessite irratti kaardiin diimaa sadii kennamuunis ka jalqabaati. Biyyi erga waancaan addunyaa eegalee goolii hedduu lakkoofsisuun dursitu Jarman Kiyoorisaaw 7-1 injifachuun riikardii haaraa galmeessiteetti. Ammaan dura Biraaziiltu garee biraatti 6 galchuun riikardii qabatee ture. Ammoo sababa gareen dorgommii kanarratti hirmaatan dabalaniif riikardiiwwan hedduun ni fooyya'uu jedhamee eegama. Haga ammaa biyyoota Afrikaa morkii isaanii jalqabaa taasisan afur keessaa tokko qofatu injifachuu danda'e. Ramaddii ii jala ka jirtu Ivory Coast Ecuador waliin taphattee goolii taphataan kilaba Manchester United Amaa Diyaaloo daqiiqaa 90ffaa irratti galcheen biyyi isaa injifannoon dorgommicha akka eegaltu gargaareera. Afrikaa kibbaa fi Tuuniziyaan injifatamaniiru. Keessumaa Tuuniziyaan Swiidiniin gooliin 5 irratti lakkaa'amuun mo'atamte. Seenaa Afrikaa keessatti biyyi yeroo duraaf walakkaa xumuraa geesse Morokoon ammoo waancaa addunyaa yeroo 5 kan injifatte Biraaziilitti qormaata ta'uun tokko qixxee xumurte. Galgala kana ammoo bakka buutotni Afrikaa 2 morkii isaanii waancaa addunyaa ni jalqabu. Yeroo duraaf dorgommii kanatti ka dhiyaattu odolli xiqqoon Kaaboo Verdee biyya waancaa kana injifachuuf tilmaama olaanaa argatte Ispeen waliin morkatti. Ispeen shaampiyoonaa Awurooppaati. Biyyi Mohaammed Saalaa Masriin ammoo galgala sa'a 4 irraa eegalee Beeljiyem biyya Jeeremii Dookuu fa'aa waliin morkatti. Oduu ispoortii ka biraan ammoo taphataan sarara gidduu Morookoo ganna 18 tapha Biraaziil waliin godhame irratti addunyaa raajeffachiise ilaallata. Faransaayitti maatii warra Morokoorraa kadhalate Ayyub Baawudii ija kilaboota gurguddoo Ingiliz lixeera. Arsenaal taphataa ola deemaa kana gara Emirates fudhachuuf waliin dubbachuu jalqabuun gabaafameera. Kilabni Piriimeer Liigii biraa Liverpoolis taphataa kana fudhachuuf ifatti waliin dubbachuutti jira. Kana malees kilaboonni warri akka Chelsea fi PSG taphataa kana hordofaa jiru. Taphataan sarara gidduu fi itti sarras taphachuu danda'u kun paawundii miiliyoona 60 baasaa jedhameera. Jijjiirraan taphattootaa kan bara 2026-27 amma ifatti banamee jira. Jijjiirraan liigota Ingiliz har'a yoo banamu kanneen akka Laaliigaa, Bundesliigaa immoo waxabajjii 29 banamu. Waggaa 22 booda shaampiyoonaa Ingiliz kata'e Arsenaal jijjiirraa taphattootaa alanaan taphataa sarara cinaa Aston Villaa Morgan Rogers dabalatee PSG irraa Bradley Barcola fi Havicha Kvaratskhelia, Atletik irraa Nico Williams akkasumas Bournemouth irraa Junior Krupp gaafachaa jira. Gama biraan FIFAan murteessaa kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa US viizaa dhoowwattee hambisteef kaffaltii waancaa addunyaa guutuu isaa kennuuf murteessuun gabaafameera. Artan buufata xiyyaaraa Mayaamiitti wiixata darbe qondaalota immigireeshinii US'n sa'aatii 11:00 erga gaafatamaa ture biyyattii akka hin seenne itti hime. Abbootiin murtii maallaqni hagamii akka isaaniif kaffalamu hin beekan. Kaffaltiin kan raawwatu erga dorgommiin xumurame boodadha. Oduu waancaa addunyaa ilaallatu ka biraan ammoo namootni garee Ingilaand saamuu saaman himatamuun dhaga'ame. Waajjirri abbaa langaa bulchiinsa Jaaksan saamicha konkolaataa meeshaalee taphattootaa fe'e irratti raawwateen garichi maallaqa doolaara 18,000 ta'u dhabuu ibse. Konkolaataa meeshaalee taphattootaa fe'e Filooridaa mooraa taphattootni Ingilaand tapha dura keessa qubatanii turan irraa gara magaalaa Kaansaas imalaa ture irratti saamicha raawwatame jedhameen kanneen shakkamanii himataman Mustafaa Saliikii fi Erfaan Kamaal jedhamu. Taateen kun dorgommii waancaa addunyaa 2026 eegalamu guyyaa tokko dura kan raawwatamedha.
2: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan goolabnaa Galaanaa Balaayii qopheessuudhaan hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Joonaatan Mwangi immoo ogummaa teeknikaatiin si wajjiniin turre jira. Odeeffannoo dabalataa gama feesbuukii, tiiktookii akkasumas marsariitii fi yuutuubii keenya irraa argachuu dandeessanii gara sana dhaqxanii miidhachuu hin dagatanii isiniin jenna. Boru immoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa tura'a.